0: nova, dobra, moderna.
1: V življenju dosti ti na robe gre, a važno je, da lepo imaš ime, sem Jozi.
0: Domača, pristna, naša.
2: Tu se počutim doma.
3: Slovenski spored ORF za dušo in uho.